0: して、今誰か心配が始まってきたら、ネタが発売。ありがとうございます。じゃあ心配だわ、心配ポポ。
1: 次は皆さん。Ale to je to, že jsou tam raketové zámky na
0: sebe. Ještě jsem ještě nejsem byl hlad.
1: Ale to je moje šablonka.
0: No, máš těch šest šafty, nekam se rozkol, máš šafty.
1: Ale já když jsem tak mluvil, jsem rád, že jsem mluvil s Rod Filipinou Pitajna.
0: Má rád Rod Filipinou Pitajna, zůst. Ale má rád.
1: Má rád, je to kam rád. Zegara na šum Filipin Pitajna, že je jméno Lojta Pitajna.
0: Mějte se jíte.
1: Mi pálte skáč.
0: Ale
1: vajela,
0: ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vajela, ale vaj